0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгінгі 8-ші май, жұмға, ақырғы есті намазын ауыздан яңғырады дұстар. Шимбе 9-ші май күні біз ертеге ертеңгі намаз уақыты 3-13 минутта, қиош 3 сағат 44 минутта шыға башқалағыз қозан уақыты білен.
2: Флюрат Алипова Құлахметова.